0: kar chi la hai ne li klem pon bom la si la hai pen a jok e ne li e kijor dun la pason se ne li klem bom la pen hem along stambe ne li e pi kiroi na stambe ne li klem pon bom la si kireng je phan bang ke li swar lu atum e thek anamang ke klem nang ji phelo ne li ga do we phan same e pachini pon bang ke la se non e ne li lam the bang ke la pan si ington kok lo kardam
1: Lake Akaswani Difu Aduntu Sorlo Sing Tongjai Mekang Deng Along Oto Kevek Aputak Oto Kevek Abang Pi Kahan Tisupi Lapen Hudbang Harbamon Rong Piangbong Chihuchiput Arjik Sena
2: to ana panchitambe aprangsi kadom pa jereglo
3: swarlu ase yang tonga jai mek along
2: pini nele tum ladak jeho chiput panji afan pura enut oto kevek abang pia phansi chophapan iglo lapen ka chophapan ateng si alang lisi tami nele tum a studio microphone athengno na ini tanglo alang li men lake kahan ti su pipu lapen alang li non amad dobom lake jamining hi arong rongklar bong diphu lasini aprangsi nali phan nele tum akashwani diphu hin pen
3: ningang sa
2: cardom nam pajer iglo cardom
4: cardom
2: tang te ni aprang sin ni linali phan nar ju igla nali comment tu pen lo oto kevek ke pang cheng don ikke
4: nili kevek ke cheng ke ne a oto ke wan na teng ke 2024 january 12 tarikh si ke wan la pula he ang ke ke namo ho da bang ke emena vek ji Pule aplan ke duke kali driver pen chingki chethan lo ajar lo amasi nevek po po masi hema sor bang ta auto endal ulai lo chi bang ke alang bang o ne apora ve po
2: kala
4: apora ve pulo ma january ke la pupadam juilo ke february abang ke ni bang charlie bom lo February John Amui Anabang ke ne Kacharli Ponsi Padam Juya Sonlo.
2: Kala.
4: Anke la e John Anabang ke Kacharli lo Halasuhu ne Ronkelana long ne Kam Chongdat bom Malasuhu si Nemena Lapu one bom Pensi Here lo Experience Paduji Lapulehe.
2: Kala, kala.
4: One lo Nangwek bom lo Asap Sap. Amasi ne phil ki sun tuk lake marsa chiklopen 2024 marsa chiklopen se phil ki sun tuk mane lapu bhara pe ne mari ke chenke marsa chiklopen se ke che
2: bolote piningan ma ke ningkan si ba so se chotlo
4: ningkan si ke su selo
2: kala
4: der busor bak do kailo jo
2: kala kala
4: do loba der busor amoi anabanke po anpe na banke ne lapu vek bom lo ke lun pen si ke en po la pen si ni tum chi tu bom lo hoi ke mena ke cho ke jun pen si ta me la pu chi o lai pon bom lo
2: kala
4: la hai hui pen si
2: ta te ni ni adon thu lam the na li phan ar ju the iglang na li copy ke ma tha pen si na li oto ke ve ke pang cheng don iglo
4: oto ke ve ke pang cheng du na bang ke la lo pin so mar atum ta klem lo sita nonakai ke bustu isi along bustu hako ek toka along bustu non ek toka long le
2: hako
4: hormu horta rador nang ke so pencheng lo ajat abustu pusita me ke lasi ili alu somara tum pusita me hem kabuche long kacherap dun dolo polote and asap u mane pinso tum pusita me arjang pon muchot po kamatha asap ukom muchot po la non kai ke tangka poisa si ke the adin pinak ama si ason tin ta poisa tangka si nang e
2: kalang lo
4: ke la lo polo tang te tangka poisa e ke nang sot lo polo te ke nang sot polo te pinso long si ajata parpu plang polo te halatum ta akisung dukok titi
2: aho
4: pini kenangji ke duito

0: apoisa ke wan long ek toka polote hala tumta attention ke dolomati
1: aholoni kalangla
0: la si matha lo masi ne bang nanga hang bang ta duta ne pipidel bolelo ne si cherli pon ne si chevek det po la pulae masi ne veglo he masor along cherab dunlo pinyani si ke alang ta la pson nang pu pelo je nang thang klem kle la son palam ta ave akon ni la auto veglo popen ke ni poisa dorkar ti palam ta ni ningje je alang ta kenang so do hut polote alang nang ke hang ho son ta dukok ta dolo ba ni ke hang hut pusita me la pusi he ni tumbang long kap kilo
1: la pu chipi chipa jer sarai
0: chipi chipa jer lo ni tumbang long kap kilo aprangan ko ke o non son dor karti o banglong paisa choram dam nang halang ajat nang halang
1: kalang ni
0: sita me ni la auto ve glo pen ke ni banglong paisa choram dam potani kom lo la pusi sulidun bom lo la pensi
1: kalang tang te ni